Ni da ma ga ba da ni da ma ga de ga ga de ga ga de da re de ga ga de da re de ni de da.